melni bimu waxe lolu Najashi neko Muhammad rayna suñuy tanef rayna suñuy kilifa ci xara yu ñu dajé ak mom comme nak mo yonni Amr ibn Umayyah mi dama bëgg rek nga jox mako ma dok batam neké bobu xamul né Najashi Muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé té itam bokku na ci talubéem yi gëna mag donté sax mom modi buru Éthiopie motax bimu waxé wax bobu ba Daniel bur bi dafa daldi mer mom Najashi daldi yëkëti loxom ci sasi rek daldi kraté bakkan ba dur ko ci bakkan bi dorin bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci sasa mom Amr ibn al-As